bona mi aduma e bebi a eje muno na ke ye hiafo na simu ni na ka ye tsepa e mi ofana ya simu nyame.

Nanya mi shraw. Fit me mu body. Ah. Sofu SK. Oti. Eh, die nyame na mo so aye ne do aso Ghana fo sofu. Fit me moudi o. Sodi sodi mu sodi sodi mu nyame na mo so ta bo bo bo mesiri amafo. Eh, mu ya die o, na mi shraw mo papa. Die je fo kase kase wo men mu. Ye tumi mu body. Ya papa, ya mi shraw.

kwa ma je mi firi mi nsama ba mi ya ade ba ko pe na ye wu nyankopon ko e na wunim na se mi ye wu nyankopon heart mi ye wu nyame wa koma de mi jidi na mi jito mi sa wu nyankopon be koso aso ja no e wo mi so